11 horas e 10 minutos di pa pa mai belu ya mai beta ku da wata na guni ga bonyan haku simama ni zinzim zatu na tsega ulu Ana Juliana ta ku ye tsalane et homa pa